0: بين بامبا لا بامبا بامبا البامبا
1: تلزبس لي وبامبا
2: صابا مو خير بامبا
1: ولا عسود قبل صابا صرت بالنصا
2: كما زي عليه
1: زي اسلي وتحادث لانه بامبا وبسلي
2: تن لي احد بامبا احد بسلي
1: احد بامبا احد بسلي تي بري حبوب طبع حرطوب بامبا لا بامبا
2: ايه خبرنصا صابا
3: الوهم قدول عيوني الوهم قدول
2: يش برنصا
3: يش يش الوهم قدول
2: انت لو حشيب انت تصريخ مشو شمر لخا على عيسك
3: ايش عيسك
2: قول عيسك شي لبامبا كده ايش شمروا عليك
1: زيزي عيسك زيزي بامبا على المعتم دبي الوهم سمر علي الوهم قدول عيوني بامبا لبامبا
2: ادني امتى كون بكره حتى رئيس صرفوا له حتى عيسك ما تجد
1: طب لما انت مدبر كخ
2: انا مدبر كخ لما ايش אנשים رعيم يقولين لسم لها ريمون ببامبا
4: خمسين الف وانا اشمر عليها
1: ما
4: لعبوك
1: ما انت مشقعت انا ميفو انا اعمل لك 50,000 ليرو زي عيشك زي بامبا على ما اعتمد
2: طالفني رجع عمرت برنسا الهيم قدول
1: كما ان حسبتي عتا مسخ نساع لو يدعتي عتا بسع مورغان
2: 50,000
1: ويا علي
2: تعبود
1: تخلم زعلون بامبا لبامبا
2: عزاك
1: بامبا شل بامبا
2: تعبود
1: بيسلي
5: ده توب
1: زي اوسم
5: كما عولن
1: 10 ليرو تحاد
5: 10 ليرو انت لو يقول له اريد ماشو
1: لا مش الخاعة تابع حلتو سيكن
5: ايش لخا بامبا
1: ايش بامبا
5: دان لي بيسلي احد זה טרי מהיום?
1: טרי, טרי.
5: איפה התאריך?
1: אמר, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
5: יש לך גם במבה?
1: יש במבה.
5: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
1: 2 שקלים.
5: תרשום לי את זה.
2: אין לו הכסף, חבוב.
5: כבר לא רושם, אה?
1: מה זה, חנות מקולת?
5: אתה שומר עליו?
2: אני שומר עליו.
5: כמה אתה משלם?
1: 50,000.
5: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.